i mušeričan pivara. Teraz tu menok nazolo, aračankov i manorja. Kujrugak net srpecanca, arda sukujek poračkic. U kurkurec mi mornaman, jesi šeci krocuic. Jak pajna cipiš na kanec, dvec kroč narda svalic. Kujru inč poruč totovec, jesi šeci krocuic. U lurgoran čar mišušu, im vyšti ušajn kavaki. Narankim vor pancialnej, jesabakan narans voskij.